0: Iqembu leli ke laziwa ngayo lana ke iBy4 soke ngoma ke yabo lana ke ithinje ke phala phala isikhathi ke manje ngo 18 minutes after 12 emsazweni wakhe zidamzansi u 98.0 FM sithizwa umehluko.
1: Ke tano sawu tshumukusebenza.

Kabla boke basibiza ngespirit chaser kore kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM ingoma ke ethi these tears yona ke ingoma ke sikuthulela yona kore kumsakazo wakho izilomzathi FM. So bheka lapha ke kona ke u Facebook sibona ukuthi ke obani ke abakhona abayingxenye yalo ke uhlelo ke ngaso lesisikhathi. Khumbule ke lapha ke kona ke u Facebook search nje uSiyabonga Mjwara mawenze njalo nje nakanjani ke sokwazi ukuthi ke sibe sonke khona la ku 98.0 FM. Sibona ukuthi ke obani ke asebethe bathatha ithuba basibhalela ke ngaso lesisikhathi. Nawe ke ungenza okufanayo. Futhi manje usechala phana ke uSiyabonga Mjwara asingene ke kubona ke u Facebook sibona ukuthi ke kuhamba kanjani ke namhlanje njengoba ke kumhla ka 9 ngene ke u May kunyaka ka 2026 sibona ke bakhona basibalelile lapha ke kubona ke u Facebook umuntu abantu lapha ke umndayi Msomo usibalelile uthi ke sisonke emsakazi siyabonga kakhulu kanjani nobani lapha ke uSibusiso Nyawo na ke ukhona ke uyinqenye yahlelo siyabonga kakhulu ukuthi ke uyinqenye yahlelo sekwa sekwanele sekwaqulu siyabonga kakhulu naye ke ukhona ke uthi ke uyinqenye yahlelo ke ngaso lesisikhathi kura kumsakazi wakho hamba phambili izilomzathi FM. So kubhekela ke nabanye sibona ukuthi kahamba kanjani inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448. Ukhumbuleke na kanjani ke makuthi ke unengoma ongafisa sikudlalele yona. So wenza isiqiniseko sokuthi ke siyakudlalela ke leyo ngoma kulule kakhulu u 0638208448 0638208448. Khona kumculo wakho mnandi khona ke nane mix na kanjani ke sobe siphathele yona njengenjwayelo. Khumbula ke laphana ke kusula ke ngaye ke u 22 suka sinikeza ke mix kuze kuyoshala laphana ke 1 o'clock kure kumsakazi izilomzathi FM. Maduze nje uzozwa ukuthi ke mixer siphethe ke namhlanje ihamba kanjani kure kumsakazi izilomzathi FM 25 minutes before shala laphana ke yena ke u 1 o'clock. Kube ingoma enkulu kakhulu ke leni ngizema Africa ke kubona ke unyako lo unyaka ke wa last year lengoma ke thabantwana bakho shala phana ke uyena ke u DJ Maphorisa noma ke ukabza the small hamsara ke no DJ Maphorisa lengoma ke ethi abantwana bakho yona ke ingoma ke ebenkulu kakhulu ke last year. Yeah, angazi noma ke impela ubuyi kuphi last year bowenzani ngale ngoma ngoba ngo December impela abantu bebekhala inyembezi. Angazi ukuthi bebekhaliswa yini noma bebekhaliswa ingoma noma izinto abasuke sebeyishayile or what. Kodwa bubezwa nje bebambe sifubeni bememeza abangibe guqa ngamadola uthi inkosi.